0: دنیا کلشن دیو چی می‌دو خوزه ملو بخیه تا دنیا دیو چی می‌دو تا حالا مسوی آورد ها سگان ایران احده قیش را دیگ امریکو لیلوش دیگ او خو لیلوش دیگ اش هندیش دو اش هندیش دو اخ ایتا ایفو ما وین کوچر دق ماش نیابیم وین طولم نیابوچی احمد حاجین دال خایی تیرز دال چونگی دقو دیر ایسو ایشیگ دقو دین حقو دین یول ایدیل بچر بایر خز ای اندو هون دکش اوار ماش ارش اوار سو ها دین از نیسا دین الخ ایتسون سی های قلز نگستن از دوش دیگ چلا دو بچان هرم دانا پلیت خلو الوا پلیت کیسون خانی سین خوش دک اهل دور ده سه تیاب وش ولس سین خوش دک ده اهل سه خلقی ویست خیلی تهران هر ده لازر سوش تو آن وارد قیقه ندیری اصل سین خیت خوش دک سه اهل یشیو اهل با اویو اهل دی خروسه سو تهران نک تهران لی دهازیش و مخیل دک رمضان هست تهران و کل حواینش دهان سین گند پچ رمضان حالشین دست دب حال یه حال دست بود نه حال دست دانه دوخت او جگر دوخت او دیت بود لرز دوخت او مسو اور دخان مسو آم مسو این زیر ولی اوکشون ایتیپ دانه مخبیلش اوک خمبیلش استیپ دان تخان شاین دال ولرن اون اصلا نیت تکی خال تکی رکو دیتیلی پریزیدنتو نیت او وابشی اوله پسوندیت نسوی گرد اسین سیگ الگ دیت سن خزگ دیت سن خیلی امیرش دیت کس نه تاخل بسول نه تاخور بسول نه آخور اخ دیتین ویره واس بخن ویره واس تغل نو خیلی بالده آن دست بین بال اتو حال دیر شلوده آن احمد حاجی یخ ده آن چنک انت رمضان حاجی تان ده آن کیگلی سوا شد هیچ خیلی خوین ار مخوی خیبو خب خیلی دوت سوم ماسو ادم تستل دو ماسو ادم است ار قوی مثلا است اورن تخوس خیل اورن سمعت مثلا بعد دل ده تخوش در حال دو خس اینوش دیش
1: این دلش
0: سیسر اخیل نه شوخش دینا سیرن اوش جاون شیت تخوش ده بلخش بش ناکش دان از انزری هم دو از وادو خون دو اخ هر وین دال مسو اول دال ده بیکت ویرو وین داخل و وین کرا وین است اتصال سیل وین حقو دی نه احمد هست حقو دی نه حواش دان چین و چین کنت رمضان خیلش اخ وین سال اسنیت ایتین اسنیت ایت داده وای دان وای لیا دان کوارت باز وای دان مدت و قوم خود هات اخ از قیتم برش سن لیرم برش وای تخلش همان قیتم خیلی بیز همان لارم خیلی بیز دچ همان نه سی دادیز پسر دادیز
1: بادو همه دال هات قبول دار احمد هاش ایل